Arlanai a fenai gan istaw fyfyrio. Y gwynt oedd yn uchel a gwyllt oedd y wendon. A'r môr oedd yn llichio dros waliau Carnarfon.

deledu ar longes pedwarec. Hwyl y nos o'r lawen, piti am y checks, ond diolch i Geraint Lloyd am chwarae'n heneuon i. Mae'r ceniogen cael y siopa

llawer, hyd yn oed yn dilyn llwybrau hunan, trwy gydol eu bywydau, yn gwrthod cyngor. Faint sydd wedi gofyn am cyngor am eich enaid sydd yn byw am byth? Faint ohonoch chi sydd wedi gofyn beth yw'r ffordd orau i fyw

0: Maar die wordt wel naar jou.
1: O'r hiwled a'r llygedyn, o'r ffaith rhyw deimlad yng Ngeiria.

ar deledu ar longes pedwar ec. Hwyl y noson lawen, piti am y checks, ond diolch i Geraint Lloyd am chwarae'n heneuon i. Mae'r ceniogen cael y siopa